Ensonga yindi yafuira mu munanso wiwanga Uganda gwebeta Hillary. Kiwe tuliko Hillary yena yafwa. Yatambula kuva munsi Uganda nga abantu abandi yaja e Dubai. Ngali kusubira okukyusa obulamu bwe. Okusinzira ku benganda bategeeza. Ntiono yabambalika. Yagwa wali mumtekatekedde okuwira ku butaka ewaifu e Uganda. Yabambalika yagwa. Chikobebwa, ntia mfaye ya joku ida. Bojali ingali kutambula kuja ngavua okukola. Yaba ambalika ya agwa. Bageza kwa mgemage mamunsi yeyo. Okumutuwala mkaspara laba keta Rashid Hospital. Yafwa, ngena kwedo mwezi makumyabiri na msambu. Omwezi ogwo kubiri, guno mwaka. Yakala, ensonga lwachi yafwa, mpajidi. Emyezi edabitawu, nga wenkutegeeziza nga ntandika, nti okwiza enduli, okwiza omubiri, ogw'omunansi wa iwanga Uganda akufiire ku munsi ebbenda. Kizibu. Emyezi edabitawu ng'endoleka ali eyo. Ebisigalira bye, babi yola, uruo nini basobola okubiza mu iwanga Uganda. Paka yabulia na benganda. Wababuza. Mwategeera ku oba endole yono yeidira kuku kwa reporter erambiko okufa kwe mpajidi. Na mwandu na waye mbozi ategeza nti paka yabulia eno mpachasobola kuinongula kumfa yeibawo okutula okumukobera nti yava ku mulimo yaba mbalika yagwa wale yafwa. Mumawanga gaba walabu. Yena yafa angati tutegere chichi yafu ire. Ya ajatu. Ngayi, ya ajire. Eriye biwandike biajira kumui wangerio. Ngagandi siwa angatumu itiburunji. Ngera, singa yali wakuira. Yamali krizente kateke doku pakasa. Okole mirimebu yeyu. Eriyo government eti ama mui wanga Uganda wanu. Emutu wala kuomusolo. Yafa, ngaka accountability 0.

Eno, ne ya chabas no wa usoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Usoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazi ndo wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Emo, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Mou, neya chabazi ya wabu soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba sinto wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazi no wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

eno neyachabazinga wabusoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya chaba sinda wa usoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Usoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

Eno, ne ya chabazi ndo wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Ne ya chabazi da wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Katuse isu kachubaro eno eredio ya chabazinga echinana nomunana akatune sumkaka busoga royo.

Eno, ne ya chaba sinda wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Tuse isu kachiwalo eno radio ya chabazinga echinana nomunana akatune somkaka usoga royo

Neya chabazi wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya chabasi na wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

no, ne ya chabas no wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.